falhe pas mai. S'adjota o manca d'au silenci. Lo monde ti volia masclar, masclar dintil la grama. Magi de la

En nasqueràs malaga qu'un presagi per tocar la flama dins son ombra. La flama se n'està. Cantarà